Afia busu enye bre na ensam ne yankenkan ni nyina emfama wo ses kani futro na ye shase ye de mampanyi John Dramani mama wate so bomma so de prosro de wodi ensam atwadwa ne ensam ni mu ono na chese nei kwa wo business advocacy group wormo ekosra no ewa bank asie mu a na chese nkomo twetwe ni mu na mampanyi de twadwa no chese nei ewe gana kra ye be se 33 million ni akire ni egu akire kra ni esusuro na eba se bi aban no nko a efa enipa adwuma mu ni akase bi aban bi nyuma enti ade chene ma bi nwa enipa be se 900,000 na mampanyi de atwadwa chese aban no nko a enti mi mfa yenum nyina enti na ankrankrɛ nso ehɔnom sɛ ebinom pɛ adwuma ye ebinom wɔnom ma wie sku apabenefo nanso aban no ntimi mfɔm no nyina anyaade a ne nsa betimi asokwan bɛ sɛ yɛ adwuma ni kata nanso sɛ wɔ sɛ ebinom nyɛ adwuma ye na ɔman no etu mpɔn ɛno ɛne mampanyini ɛde to dwa kyɛ sɛ nea aban no bɛfa deɛ fia lalameɛ bi